0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal han da?
2: Kroatia.
1: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelplinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, jo på radbingo.no.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: plass nummer 8.
1: Det her er plass nummer 8.
2: Denne uka så er det Gras som ligger på 8. plass med låta si Evig.

0: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæblæs.
1: Blæblæs.
2: Blæblæs.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Terje! Terje!
5: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
4: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
5: Jo, kanskje det.
4: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
5: Kan ikke du få til, du? Vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.